0: Украіне фактычна атрымалася дамовіцца пра абмен ваеннапалоннымі з Расіяй. Зараз гэты план рэалізуецца ў некалькі этапаў. Таксама ўкраінскі бок павялічвае свае здольнасці біць у глыб расійскай тэрыторыі. Пра гэта кажа аналітык праграмы расійскіх і беларускіх студыяў Рады знешняй палітыкі «Украінская прызма» Паўла Рацьч.
1: Ну, основними тенденціями є те, що зараз Україні вдалося потроху перехопити ініціативу у війні. Це стосується передусім роботи інформаційній площині, тому що Україна досить вдало розіграла багатоходовочку з проведенням параду в Москві, і все це завершилося тим, що фактично Україні вдалося домовитися з Російською Федерацією про величезний обмін військовополоненими, 1000 на 1000, і зараз він вже реалізується в декілька етапів. Вже був проведений перший етап, в результаті якого на волю вийшло більше 200 українських військовополонених. Паралельно Україна наростила свої спроможності і завдання ударів вглиб російської території, і зараз ми бачимо, що практично кожного дня українські дрони, українські ракети вражають або критичну інфраструктуру на території Російської Федерації, передусім автопереробні заводи і підприємства ВПК. Взагалі відбулася досить знакова подія, тому що вперше за весь час повномасштабної війни Україні вдалося завдати досить масштабного удару по Московській області і по самій Москві. Тому що, в принципі, Москва традиційно є найбільш таким захищеним і укріпленим регіоном. Україні ж вдалося прорвати це кільце з засобів протиповітряної оборони і завдати досить серйозної шкоди Російській Федерації. І зараз, я думаю, ми можемо спрогнозувати те, що такі удари будуть продовжуватися, і Україна буде нарощувати свою спроможність і так само більш активно бити вже безпосередньо по самій Москві, до якої протягом цих 4 років повномасштабної війни відголоски бойових дій фактично ніяким чином не доходили.
2: Коли порівнювати з попередніми місяцями, то у чому принципове відрізнення гэтага етапу? Куди зараз зміщається гэты фокус війни?
1: Він зараз зміщується на те, аби Україна покращувала свої позиції на полі бою, і за рахунок сили, за рахунок того, щоб завдавати ударів вглиб Російської Федерації, завдавати ударів по тилах, а так само впливати певним чином на російське населення, впливати на еліти. Тому що одне діло підтримувати так звану спеціальну воєнну операцію, коли війна людей не торкається ніяким чином, інше діло підтримувати її тоді, коли війна безпосередньо торкається кожного, коли завдають ударів по житлових районах, коли завдають ударів по російських містах, і тоді вже практично кожен росіянин на собі відчуває цей тягар війни і, скажімо, буде менш згодним миритися з ними, буде менш схильним до того, аби підтримувати ці загарбницькі прагнення Російської Федерації. Тобто зараз ставка України робиться на це, на те, аби продемонструвати, що відплата і помста з українського боку буде, вона буде безпощадною.

0: А ў Беластоку сёння ўвечары стартуе 45-ты юбілейны міжнародны фестываль царкоўнай музыкі «Гайнаўка-2026». Урачыстае адкрыццё форуму адбудзецца 18:30 у будынку Падляскай філармоніі на Падлеснай 2 і дасць пачатак чатырохдзённай праграме аднаго з найбуйнейшых фестываляў царкоўнай музыкі ў рэгіёне, кажа дырэктар фестывалю Мікалай Бушко.
1: Приїжджають до нас хори з 13 країн світу, і у кожного є границя. Приїжджають до нас, приїжджає хор з України, де, як відомо, війна. Планується так само вжив слово та хора, який репрезентує свободну вольну Білорусі, та хор Унія з Вільні. Ну, але приїжджають, маю надію, що будуть у нас хори з Африки, чи з далекої Азії, це армяне, це азербайджане, це грузини. Открываем так само ощародья диаспор. Но свет такой, что много, много людей по разных причинах находится пошла, поза своей родимой, але чешить то, что они там континуют традиции своих народов. Я имею на увазе хотя бы грузинов, чи российцев, которые нашлися за границей.
2: И открывается фестиваль уже 20 травня у вечера инаугурационным концертом.
1: То хочем в целой программе показать как наибольш музыки из разных краин света. И тому каждый из тех хоров, який про 13 краин приезжает, покажет так само свой элемент. И это, думаю, побачим так само в инаугурационном концерте, где сярод 19, здається, творов молитв разных композиторов, а сярод их так само польских композиторов и белорусских. Я хочу звернуть увагу, что у часе інаугураційного концерту і не тільки прозвучить музика, може не зауважена композитора і дирижора, який створив хор «Унія», який у нас удільничав. Я маю на увазі покойна Кирила Насаєва, якого я особисто відав і вельми шкодую, що таких людей нема. Про все це ми так само пишемо у нашій фестивальній газеті, це вже 52 номер, при 45 едиціях фестивалю, це свідчить о тому, що були у нас такі фестивалі, де ми у часі мероприємства випускали дві, а навіть три газети. На всі концерти вельми запрошаю, тому що це єдина нагода, щоб зустрітися з музикою п'ючої душі, так якою є, без сумнення, церковна музика. Сердечно запрошаю.
2: Концертують не тільки у Білостоку, але й у інших городах. Хто сьогодні буде приймати концертну програму?
1: Ну так, це ще, окрім добавочних концертів, які ми ладимо у Варшаві, наприклад, це вже 35, традиційно наші хори виступять у Бірську Подлаським, але ми контролюємо традицію, працюємо традицію презентації музики церковної в Ощароджах, де вона не така популярна, як в Ощароджах православих. Тому кожен год у Чехановцу відбуваються концерти. Ну, але і в цьому годі закранаємо про найближчі наші Ощароджах, це Вьоски і так у Граделях, при супрацовництві з Дар'юшем Фьоніком, відбувається зустріча наших гостей грузинам з Швеції, з Ощароджем Вьоски Граделей і з тим, що робить Фьонік.
2: У Чехановцу будуть, так?
1: Так, у Чехановцу ми організуємо концерт хорови Кавказ, і там виступять армяні, азербайджанці. Це так само символ, тому що ці народи по політичних причинах у різних відносинах. Музика церковна, я надіюсь, що сполучає її на вище поза політику, поза все часові непорозуміння. Ну, тому вона існує від тисяч років, і ми все це стараємося показувати у часі фестивалю. Нікого не здивляє, що до цієї пори некілька разів співали хори на мові Ісуса Христа.
0: 45-й міжнародний фестиваль церковної музики «Гайнаўка-2026», який пройде з 20 по 24 травня у Беластоку, сёлета обіцяє широку міжнародну програму, удзел харавых калектываў з трох кантынентаў і насычаныя конкурсныя ды канцэртныя дні. Адзначу, што конкурсны выступ беларускага хору «Унія» у межах гэтага фэсту адбудзецца 22 траўня. Пачатак праслухоўванняў о 17 гадзіне у будынку комплексу музычных школаў. У канцэртовай зале гэтага комплексу па адрасе вуліца Падлясна 2.

0: Гэта Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Праграма з архіва беларускага Радыё Рацыя.
1: Радыё Рацыя запрашае на рэпартаж.
2: Не все тут меняется.
3: Нет, я не пытаюсь.
2: Репортаж Радка Добровского и Янки Морданя.
4: Что было?
5: Что не спалачник?
3: Ну, вообще, думаю, блин.
4: Не.
6: Але молоточки заняты были.
4: Али молоточки. От 10-й до победы.
3: Ой, ты для Богдана зазвонишь?
7: Вёска бардзо добра, блішко трасы, а тепер як будуть другу трасу будувати, то знову буде блішко. Як ту його трасу, вже інакшу будуть будувати. Ну. Тут в Гачках ще не то, що сказати, що така вёска вже старіє, тут ще єднак молодих кільки є, таких, ну вєш. Ще важніше тепер молоді, наприклад, моя родина, теж в Гачках живе, цурка з дітіма. Але ніхто на господарці не робить. Воно вже... Дочка і внучка роблять у Білостоку, доїжджають щодень, а внук робить у Пронівічах, у столяра то приватного. А зять робить у Більську в Круші, і все. Чотири самоходи виїжджає рано, і все, і нема. Дайте спокій. О, змінилося життя.
8: Я як прийшла в 71-му рокові до Гачков, а я єстим з Кожина, то там ще світла не було. Там хіба в 73-му або, не пам'ятаю, може в 5-му. А же я з колонії, то в нас зробили світло, не знаю, може в 84-му лень на колонії. Ну, але тут вже якби було, була електрифікація. Тут вже якби, ну, мєлі, може, кухеньки якісь там, гжалки мєлі. Ну, а решта то хіба так нормально, ну, всюди світло було, ну. Ну, а пізніше то вже як з бігом, ну, з часу, ну, то, ну, поправлялося все, то докуповували, якісь мліни вже на пронт, січкарні робили на пронт, як то на господарці. Ну, бо так то керат був до січки, наприклад, до різання. Крайзеги робили на пронт, щоб дерево вже різати. Не було таких, щоб не були господарами. Кожен міг поле менш, більш, але мали поле, ну і всі тримали корови, свині, ну тут гусі було повно, качок, кури. Тут нігде трави не було, ніхто не косив косяркою траву, тут все виїдало, вискубувало, лінцюхами повитягувано, як корови ходили. Хто мів одного коня, ну то робили сполку таку вже, ну з кимсь там, з сусідом чи з кимсь там на сполку. На сполку жалі косярками, як такими, ну, ще на конні косярки, то на сполку жалі дві родини. А трактора першого то в вьості купив Міронюк, соколік із Солтисом. Якби одного на двох трактора, так. То щалік їздить їм тою зеленою чудесткою.
9: No, czy my tu w bloku mieszkali, a była okazja kupna i tak tutaj na swoje to przyszli. W bloku to całkiem inaczej było, tak? Tu się do wioski tak się nie przynależało, jak teraz. Blok to był blok, to taka była oddzielna społeczność.
10: I tu Gaćki, to się kontaktują ludzie?
9: No tak, niekoniecznie. Tak jakoś tak blok stał na uboczu, a my teraz tutaj. Także zaczynamy się komunikować.

0: Tak powolutku. My tu od stycznia dopiero, to jeszcze nie było kiedy poznać. Z tego co słyszeliśmy, to wszyscy chętni pomocą, dobrą ręką i tak dalej. No już jeden sąsiad się zaoferował, że jak będę dach zmieniał, to przyjdzie z pomocą. Inny sąsiad z czymś innym mówił, że pomoże, z elektryką, także nie narzekamy.
1: No dopiero to, że wiesz, dopiero to męcz, ale dopiero jak kombajnu było męcz, i żali, jeszcze nie było tam tych ślimaków, nie kupowali tego, to wszystko trzeba było wiedrą i wysypać, no przychodzi jeden drugą, pomagał wysypać, żeby chuczej wysypać, przyczepów nie było tylko na zboża. Треба було висипати і знову їхати під комбай. А тепер ще раз то вже набили більш того всього спшенту, то тепер так вєш, нема такого.
2: Вже посаджений у вас огород, чи будете садити?
1: Посаджений чи з цього?
2: Посаджений. У мене є та велика бочка така чорна, я говорив для Андрія. А на подставки немає, то там десь подставку поставити. Наберем води, завести, поставити, і будемо подливати.
1: Яка з тієї бочки. То у нас є тіє, що я там вивозив, тіє по 600, по 1000 літрів.
2: Ну, а то у мене чорна така велика є.
1: Треба буде зробити підстановку, буде я її.
3: Жили в згоді, були сполки щодо молотіння. Колись два рази прочеш молотіли в рокові, бо молотіли на насіння осенью. Як тою машиною великою молотіли, то треба було 10, що найміє 10 осіб. Ну то йшли одні до других, ну і ну, одні в нас молотять, він я туди йду, одмолочую тим, що молотіли. Ну. Жалі теж сполкою, ну. Якби, але жаті то жалі, якби так, ну, дві родини переважно, в одних і в других жалі. Якби, ну, як то називали, колись спрагалися, якби, ну, конь минути, вже сполка була, ну, вже пара коні було там до тяжчої роботи, до орання там, чи до якогось там сіяння, чи до чого, ну. Ну, так якби, ні, люди якби в сумі були дружні, як треба було щось робити, то якби так склікалися і я з ніким не сварилася, зі мною ніхто не сварився, проживши тільки літ. Ніц не можу сказати. Є в сумі люди якби такі файні. Як попсується комбайн, то ладять якби спільно, хоб кучей то було, і ще там десь до одного чи до другого будуть десь там дзвонити, шукати яких частів чи щось таке. Ну, якби не було спаварки, як колись в Анджея, то сюди до нас, якби спавати, як щось треба. Зрештою, зараз так є, як треба десь скликнутися, то скликнемося, йдемо і сядемо разом, і сидимо, і по келіхові вип'ємо. Ну, є, якби, ну, так файно.
4: Тепер то ще пара літка нікого не буде. Тільки до роботи.
5: Город, то що робимо? Міхал переняв, то ще якось тягнем. То знає, час переняв. Була така устава, Міхал молодий рольник, 3 літ вже має поле, достав гроші, дотацію. До молодого рольника поля купити не може. Бо 5 літ поля немає. То я купував на себе і потім мушу переписати на його і ще раз заплатити. А много таких хлопців було, спотикалися у нотаріуса, вже отець переписав поле, все, він не може купити, сусід продає і не може купити ні другі. Бо той вже не господар, бо переписав, а той не має 5 літ поля, то ні же молодий господар. Ну, але не можна і все, ну, бачить. Дають для хлопця 100 тисяч, вже прозвівався, а не може поле купити через 5 літ. То ніхто не буде знати, ти будеш поле продавати, будеш ждати, поки я 5 літ кончу, поле буду мати. То ж так у нас було, я ж на Раську купив гектар 60 до себе.
6: Дядек!
5: І взяв нотаріус тоді 2 тисячі і ще раз 2 тисячі було.
6: Дядек, де є звуєк?
5: Ктурий?
6: Наш.
5: Міхал? Не вім. То ж до хати я пішов.
7: Ну, з Сувок приїхала за мужем. Знайшлам в інтернеті. Miłość mnie tu przyniosła. Może właśnie dobrze, że przyjechałam. To jest bardzo miło. Mam dobrych sąsiadów. Dobry sąsiad we wszystkim pomoże. W każdej potrzebie, w każdym momencie można zadzwonić, zapytać o wszystko, nawet jeśli sąsiadka jest o paręnaście lat starsza. Na przykład, co ugotować na obiad dobrego. W moim wieku, jak przeprowadziłam się teraz, nie umiałam nic ugotować, a w ciągu 2 lat za pomocą mojej teściowej i sąsiadki dowiedziałam się bardzo wiele i nauczyłam.
2: A kiedy ty wiedziesz, to że wyjdę i lesia?
7: Jestem ze wsi, tylko nie miałam gospodarstwa, ale mieszkałam na wsi. Tutaj jest trochę więcej roboty przy krowach, no ale jest fajnie, dobrze się czuję na wsi. Jest gdzie wyjść, świeże powietrze. Na wsi jest inna atmosfera, sąsiedzi. Jeden do drugiego mówi dzień dobry, w ogóle jest od razu miło, sympatycznie. Krótko tu jestem, ale uważam, że ta wieś jest wspólnotą. U mnie na wsi, jak mieszkałam, nie było czegoś takiego, że sąsiad do sąsiada właśnie mógł w każdej chwili pójść i o coś poprosić. U mnie bardzo daleko sąsiedzi mieszkali, najbliższego sąsiada miałam 0,5 kilometra dalej, a tu tak naprawdę płot i od razu sąsiad. I tak tutaj dzieci jest w wieku od 3 do 10 lat wspólnie rowerami, czy pieszo, czy nawet w piłkę tutaj chłopcy grają, no to nie ma tam różnicy, czy oni mają 10 lat, nawet jak mój mąż 26, to dołączy, czasami pogra, pośmieją się razem, to jest fajna atmosfera.
8: Wioska integruje cię trochę, no to, że nie, no robię jakieś tam czasami spotkania, jakieś sylwestry, czy jakieś tam zapusty, no czyny poświetlicie robię, no kosim trawu, teper też wycięli derwa, zasadzili lipy na przykład pod świetlicą. 28 lipok, kto miał chęć, przychodził, zasadził w sobie lipku, zaznaczał jej przykładowe jakieś kokardoczko i znacie, że to tak jakby tej zimie ewentualnie lipa. No i przychodzą, podliwają ludzie swoje lipki, to tak jakby, no, posadzili, żeby było tak jakby, no, może pamiętka po nas kolisz, że my zasadzili tej lipki, że to kolisz wyrostł bud wielki, no ktoś tam kolisz może zhaner, że takoś coś było, że my tak, że tak wioska schodziła, zebrała się, no i tak zadecydowała, że zasadnim lipki, zrobimy ulicę lipową. Kto przychodzi podliwać, to podliwaj raczej wsie lipki, nie ma tam różnicy, że to moja lipka, tylko to ja swoją podliwaj. Nie, absolutnie. A dużo ludzi przychodzi do tej lipki podliwać. Można zobaczyć, jak one fajno popuskali, no z tego względu, że podliwali, dbali o ich, bo wiadomo, siorok doszło, nas nie pada, je zabył się pro haćki, jak gdyby.
2: Тут листья невеликие, а там, смотрите, какие великие уже листья.
3: Ну, вообще, это очень долго не развивается тут. Какие-то такие, ну, и смотрите, оно сразу цвете.
2: Я колись уже давно
3: забачу, что я всякий думал. Ну, а все это сразу цвете. Одразу чути, що пішов трохи в життя.
2: А, то може є тої менські і жінки?
3: На Радзівоню був солтісом, як я прийшла, то був солтісом, а в Огулі то був солтісом 43 літ. Ну і в кінці вже якби зрезигнував той Радзівонюк, вже якби не хотів бути солтісом, бо вже, ну, вже старий, вже не хоче. Ну то по Радзівонюкові я була солтісом. Гачков, якби солтиси, то не дуже родовіті, бо Соколік, Аліка, ойчець був солтисом з Деніску. Так, то я не знаю, чи перед їм, але то був з Деніску. Радзівонюк був з Орланки, я з Кожна, Алька, ну не вім, скуль вона там є, ну з Більська, очевидно, сюди прийшли, а тепер Йолька з Курашева, нема гачковського солтиса.
2: Я став постійно.
3: Як
2: ми як я прийшов тут за 6-7, не пам'ятаю, як ми познайомилися. Де ваші кури були?
3: Собака той поїв.
2: Поприносив до мене.
3: Ну.
2: Я встаю, кури повна, бо добра собака був. Не було в нас кури, то він поприносив. Дві, от Женьки дві.
3: Ну, бо він не бачив їх і лапав. Думав, що то таке?
2: Ні, він бачив у сусіда, його денервували за плотом.
3: Ага.
2: Але там не було як пойти.
3: Пойти?
2: А тут зорвався.
3: І наші ходили туди.
2: І побіг. Ну, приносити.
3: Трудно.
2: Традиція у наших вісках є така, що люди часто не відають, як назвисько, але як Покомч, як називають,
3: ну,
2: як я тут поселився, ну то чоловік мене споткав з Гацьковського, я його ще не знав, і говорить, то ти Вавренчов. А я такий здивлений. Я говорю, ні, я не Вавренчов, я з-под Гайнівки, але живеш у хаті Вавренчової, так.
3: Ну, то ще того, що напроти сусіди сітинує. Я їм казала, кажу, ну, дуже файно, що не пустая хата зосталася, що молоді прийшли, що дитя малоє, а друге уродиться зараз, ну. Добре, ну вже молоді люди, ну то так файні, що не пустує хати. Ну вони приходять до важки, як чогось там треба, приходять по якісь там чи пілки, чи якісь там нарзендя.
8: То вioska якби що, така вже робиться більш новочесна, підміська, а не типово якби рольнича. Мало є господарів, а переважно то або старші люди, або молоді зостаються, по просту живуть на вiosці, доїжджають десь там до міста, до роботи. Така робиться вioska підміська. Chyba ze względu tego, że blisko miasta, blisko dziewiętnastki, taki jest sprzyjający to atuty, no wioska tak jakby żywa, ja tak skażu, bo no, grunt, że młodzież zostaje, je trochę dzieci, tak jakby fajno, bo grunt, że nie, tak jak na innych wioskach, że wsi po prostu starejsi ludzie tylko zostają i dożywają.
9: На білоруському радіо «Рація» прогучав репортаж Янки Морданя і Радка Домбровського. Не все тут міняється.
10: Репортаж на радіо «Рація».
11: Програма з архіва білоруського радіо «Рація».

0: день з рацией.
1: Так само жадаем доброго дня на хворі Беларуська Радіо Рація. Працягується наш ефір. Зараз застається доклада полгодини до 17 в Білорусі, до 16 в Польщі. Такое трошки розне надвор'я в нашому поміжному регіоні. Наприклад, коли кажемо про Берестейщину, там облачно з проясненнями без істотних опадків. Ось уже коли говоримо про Городинщину, то переходить опадків до саркова високе, махчимое навальниці. І коли навальниці зараз перш знаходять у полночно-усходній часи Городинщини, ну і так, направда, так само на Берестейщині і не ёсць. Температура повітря зараз плюс 15 у Лиді, 20 у Гародні, 21 у Белостоку, 20 у Волковиську, 21 у Хайновці, 22 у Бересті, 21 у Кобрині, 19 у Пінську. Плюс 11-13 у ночі. Чекаємо на наших термометрах. Полночний зараз вітер переважає 3,8 метрів за секунду. У ночі переміниться вітер на полночно-заходнє, ди там уже більша вірогодність. Чекаємо пориви. Незначно повишене атмосферне тиск сьогодні.
0: Бізнес і фінанси. Корисна інформація для ділових людей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. Один з найбуйнейших вытворцаў свініны ў Беларусі, кампанія «Данпрат», апынуўся ў цяжкім фінансавым становішчы і сам звярнуўся ў суд з заявай аб банкрутстве. Агульная сума даўгоў прадпрыемства дасягае амаль 117 мільёнаў рублёў, што значна перавышае яго магчымасці разлічыцца з крэдыторамі. Гэтае прадпрыемства калісьці лічылася адным з самых амбіцыйных аграрных праектаў у краіне. Яшчэ ў 2015-м у Валожынскім районе побудовали буйный свиноходовый комплекс, различенный прикладно на 110 тысяч голов свиней на год. Проект каштовал вельми дорого, больше за 400 миллиардов тагачасных рублей и реализовывался с уделом замежных инвесторов, у тым лику с Кипру и Дании. Меркавалося, что амаль уся продукция предприемства пойдет на экспорт. Однако экономичные умовы изменились, и Данпрат стратил здольность стабильно працавать и отрымливать прибыток. У Беларусі плануюць збіраць індыйскія трактары. У Берасці плануюць арганізаваць сумесную вытворчасць трактару разам з буйным індыйскім вытворцам «Соліс». Бакі ўжо абмеркавалі магчымыя зборкі трактару гэтага брэнда на мясцовых магутнасцях, а таксама вытворчасць навяснога абсталявання для іх. Брэнд «Соліс» належыць індыйскай кампаніі

0: Беларускае радыёрацыя. Разбураем межы.
1: І таксама наперадзе чарговыя каментары ў нашым эфіры прагучаць у цэнтры нашай увагі. Далей Украіна. Вайна з украінскага боку стала яшчэ больш тэхнічным працэсам. Грабачна па выкарыстанні штучнага інтэлекту ў дронах, калі б'юць па інфраструктурных аб'ектах Расія. Так кажа украінскі аналітык цэнтру «Бункер Інфо» Іван Жэвіць. Ён вызначае акалічнасці найважнішыя.
2: Мы бачымо, що з пачатку того, як до влади прийшов керівник офісу президента Кирило Боданов, і після того, як міністром оборони став Михайло Федорів, ми побачили, що радикальність цих ударів по Російській Федерації дронів стала набагато потужнішою. Це і дрони, які використовують штучний інтелект, це і запуск ракет, є такі як Firepoint 5, так, ті ракети, які нещодавно вразили ключові інфраструктурні об'єкти Російської Федерації. Тобто ми бачимо, що технологічний процес продовжується в Україні, і мені здається, що ми зараз маємо в дальніх ударах набагато більший потенціал, ніж Російська Федерація. І, в принципі, вважаю, що протягом певного періоду цей потенціал буде нарощуватися, і ми досягаємо тих ключових показників, до яких йшла Україна протягом всіх цих 10 років війни.
3: Ад часу да часу ўзнікае гэтая тэма магчымых перамоваў, але толькі ў куларах. Бачым на паверхні толькі эскалацыю. Як думаеце, пры якіх умовах пытанне вось такога рэальнага дыялогу зноў стане актуальным як для ўкраінскага, так і для расійскага боку?
2: Ну, мы бачымо, що остання атака, це дуже хороше питання. Остання атака, яка відбулася нещодавно 10 травня українських сил, показала, що російський народ, особливо ті, хто проживають поблизу Москви, не очікували, що війна прийде на їхню землю. Ми побачили низку якісних атак, і ми бачимо, навіть вже в Росії записуються пісні, да, не надо війни, давайте міріться. І, в принципі, ми досягаємо тих цілей, які нам необхідно. Ви ж знаєте, що Україна не потребує ніяких наступів, не потребує ніяких

0: чужих земель. Нам потрібно просто завершити війну на тих умовах, які, в принципі, для нас прийнятні. Ну і для українського народу ми бачимо, що та періодичність атак дронів і періодичність атак, які відбуваються зі сторони Російської Федерації, дещо зменшилося, що є потужним показником того, що ми наносимо такі точні удари по виробництву російської зброї, по виробництву технологічних таких дронів, які вони раніше робили. Ну і важлива роль також відіграє іранська криза, що відповідно в них немає вже такого якісного постачання іранських дронів до Російської Федерації. Тому, в принципі, я вважаю, на сьогодні потенціал зростає. Росія розуміє, що є велика загроза для того, що економіка, якщо не помиляюся, 40% економіки Росії зараз йде на утримання цієї війни, яку вони розпочали. І навіть є вже певні повідомлення від Держдуми Російської Федерації, що варто завершувати цю війну. Тому надіємося, що ці поняття, ці меседжі, які лунають зі сторони Росії, доведуть до того, що ця війна буде зупинена, а в кращому випадку, що влада в Росії буде змінена.
1: Зараз шмат зустрікається таких короткотермінових прогнозів відносно війни, як думаєте, а ось на який час так реально можна наперед пролічити війну сьогодні?
0: Складно сказати, що буде відбуватися далі, тому що ми бачимо ці роки війни, повномасштабної війни, дуже часто змінюється вектор і дуже часто змінюються тренди, але на сьогодні ми стоїмо перед двома такими варіантами, так? Перший варіант – це завершити війну до вересня місяця, або навпаки, вересні місяці розпочати повномасштабну мобілізацію в Російській Федерації. Але чи є для них ресурс цей, що людський, чи що мається на увазі фінансовий і утримання, і саме чи готова путінська машина йти на те, щоб мобілізувати ще більше людей і відповідно отримати ще більше грубів і плачу матерів, які будуть точно не дуже задоволені тим, то це питання. Але ми впевнені в тому, що на сьогодні той вектор, який обраний, він є вірний, тому що в нас іншого вибору немає, тому що ми боремося за свою незалежність, за свою територію, за тих людей, які, в принципі, потребують нашого захисту.
1: Коли улічить усі ці фактори, від геополітики до ситуації на фронті, то куди зараз ось так принципово є ця війна, на якому етапі вона, який сценар нас чекає, до чого рихтуватися?
0: Проше запитання, на сьогодні ми бачимо, що війна, фронт, він не є таким рухливим, да, він не міняється кожного дня, він, в принципі, стоїть майже на місці зі сторони і України, і Росії. І ми бачимо, що в хід пішли далекобійні удари, тому в даному випадку ті удари далекобійні, які будуть більш точніші, і ті удари, які будуть більш якіснішими, то тієї сторони і буде залежати, хто буде мати перевагу на лінії фронту і в перебуваннях також.
2: Як саме теперішню та супростоянню у контексті війни в Україні характеризується глибоким затишшем на фронті, де схований гонкою технологій. Виник ситуації шмат у чим визначиться нове сценарій дій, де готовність Баку до протяглого процесу.
3: День з рацією.

Ігор Бёрская радіорація таксама про 4 хвилини докладно. У нашому ефірі новини. Бёрський доброохотник і були політв'язень Тихон Клюкаш лічиться зниклим без звісток. Про кого подробізні розповідем. Ми не дамо себе заполохувати. Так, Польща коментує ядрове вивчення Росії до Білорусі. Більше інформації на цю тему обов'язково наперед на нашій хвалі на початку наступної години. Тут у студії Влад Гриньовський чекаємо ще обов'язково Валю Лаєвську у студії з новинами.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 21 година в Беларуси, 20 в Польше.
3: Зеленский заявил, что Украина рыхтует заходы дипломатичного воздействия на Беларусь и непубличные деяния. Кто трапит у координационную раду, Рух за свободу готовы, разом бабарыки и христианские демократы покуй не вызначены. Совет Рада презентует доследование про проблемы молоти.
2: У студии с новинами Валя Лаевская.
3: Президент України Володимир Зеленський сьогодні на зустрічі з керівництвом Генерального штабу Збройних сил Міністерства оборони обмеркував спроби Росії ще більше утягнути Білорусь у війну супроти України. У приватності Росія розглядає плани операції у напрямках на південь і північ від території Білорусі або супроти Чернігівсько-Київського напрямку в Україні або супроти одної з країн НАТО, менавіта з території Білорусі. Україна має подробязності розмови поміж Росією і Білоруссю. І Україна несумненно оборонить себе і свій народ, коли Олександр Лукашенко помилиться і вирішить підтримати гэты російський намір, сказав Зеленський. Ён заявив, що доручив силам оборони і безпеки України узмацніть гэты напрамак і представити план реагування на випадок агресії з білоруського боку. Раніше генерал Олександр Сырський так само заявив про погрозу нового російського наступу з боку Білорусі і що є тенденція до того, що лінія фронту буде повеличуватися. Тепер обстріли України ракетами з білоруської території не фіксують, але російські дрони, які атакують Україну, часом літають праз білоруською територію. У Європейському парламенті у Брюсселі пройшов форум політичних партій 8 плюс 100 і став пляцовкою для обмеркування ситуації у Білорусі, у тим ліку махчимості уділу білоруських партій у координаційну раду. Відомо, що до 31 травня пройде подача документів і регістрація виборчих суб'єктів координаційної ради. Лідер руху за свободу Юрій Губаревич підтвердив намір балотуватися.
4: Самое главное, что выборы все-таки отбылись. А тут, не глядячи на все супродеяние, заполохвание, працу пропаганды, певное снижение громадского и политичного удела белорусов, але есть сотни, несколько тысяч громадян Беларуси, яким неабыяковы лёс демократы в нашей краине.
3: Дарацца по парламентским супрацовництве офису Светланы Тихановской Анатолий Лябецко отзначае, что покуль рашэнне от партии разом Виктор Бабарыкі об удзеле ў координацыйнай рады не прынята.
4: Мы не взяли абсалютную большасць, мы взяли больш за іншых, але зноў-такі это менш за 50% голосов, і таму мы не можам адзінаасобна вырашаць ніводнае пытанне ў координацыйнай раді. Кожную раді давядзецца будаваць коаліцыі. Асноўную ацэнку далі нашыя выбарцы. Калі за іх галасуе там порядка 4-5%, это значыць, што іх праграмы не запатрабаваныя. Наше ставленне будзе досыць крытычным.
3: Беларускі палітыкі, грамадскі дзеяч, старшыня беларускай хрысціянскай дэмакратыі Віталій Рымашэўскі патлумачыў, што ў координацыйную раду пры існуючай сістэме галасавання могуць патрапіць прадстаўнікі рэжыму Лукашэнкі, у тым ліку сябры БРСМ, што стварае рызыкі для дэмакратычных сіл. Беларускі нацыянальны маладзёвы савет рада прэзентаваў даследаванне, прысвечанае актуальным патрэбам моладзі. Менеджерка ініцыятывы Кацярына Буніна адзначае.
5: Конечно, первое, что хочется отзначить, это интеграция украинных эмиграций. У основным и больше за полову у всех людей, это амаль 200 человек. Основная потреба, это, конечно, мова. Это первый этап, как пассивно улучшаться, пойти працавать, пройти некую переэдукацию и после иметь махчимость зараблять, интегроваться неяк у громадства. Бо, конечно, зразумела, что, на жаль, иллюзии скончились, и так, зараз гэта час, калі зразумела, што трэба думаць пра тое, як жыць далей там, дзе ты можаш жыць.
3: Таксама сярод запытаў моладзі, прафесійнае навучанне, курсы кіроўцаў і іншае. Даследаванне было прадстаўлена падчас сайт-івенту Кангрэсу па палітвязнях у Познані ў аўторак 19 траўня. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 14 до плюс 16 градусаў без ападкаў у рэгіёне. Вецер паўночны ўмераны ад 3 до 8 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 9 до 12 градусаў цяпла, будзе воблачна, магчыма невялікія ападкі на гарадзеншчыне, Беластоцчыне. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 20 до 22 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е. Сіноптыкі надалей прагназуюць ападкі на паўночным захадзе Беларусі. Атмасферны ціск істотна не зменіцца.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Вітаю, шаноўныя, сёння 20 мая, серада. Шчыра жадаю, каб вечаровы час падараваў выключна прыемныя эмоцыі пасярэдзіне працоўнага тыдню, выдатнага настрою, як заўжды ўсім жадаю беларуская радыё Рацыя. Я Кірыл Малаховскі, у студыі выслухаеце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне ўсім, хто зараз за стырном знаходзіцца, працуе альбо дабіраецца да пункта прызначэння. У любым выпадку лёгкага ды прыемнага вам шляху, паважаныя, будзьце, калі ласка, уважлівымі ды асцярожнымі на дарогах. Гурт «Авіас» ужо спявае для нас свой трэк «Май». Гэта верная прыкмета таго, што цягам бліжэйшай гадзіны шмат прыемнай, якаснай ды цікавай музыкі, і не толькі паслухаем на вольных хвалях. Далей нас чакаюць «Savage Garden», «Harley», «Джей Морс», «Крамбамбуля», «Хуткі», «Смоуш» ды іншыя выканаўцы. Літаральна праз 20 хвілін нас чакае перадача «Мы бачым», заставайцеся з намі, будзе цікава.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 23 година, 22 у Польши.
3: Зеленский заявил, что Украина рыхтуя заходы дипломатичного уздеяния на Беларусь и непубличные деяния. Кто трапить у координационную раду «Рух за свободу готовы», разом бабарыки и христианские демократы покуль не вызначены. Совет Рада презентует доследование про проблемы молоти.
2: У студии с новинами Валя Лаевская.
3: Президент України Володимир Зеленський сьогодні на зустрічі з керівництвом Генерального штабу Збройних сил Міністерства оборони обміркував спроби Росії ще більше утягнути Білорусь у війну супроти України. У приватності Росія розглядає плани операцій у напрямках на південь і північ від території Білорусі або супроти Чернігівсько-Київського напрямку в Україні або супроти одної з країн НАТО, менавіта з території Білорусі. Україна має подробязності розмови поміж Росією і Білоруссю. І Україна несумнівно оборонить себе і свій народ, коли Олександр Лукашенко помилиться і вирішить підтримати цей російський намір, сказав Зеленський. Він заявив, що доручив силам оборони і безпеки України узмацнити цей напрямок і представити план реагування на випадок агресії з білоруського боку. Раніше генерал Олександр Сирський так само заявив про погрозу нового російського наступу з боку Білорусі і що є тенденція до того, що лінія фронту буде повеличуватися. Тепер обстріли України ракетами з білоруської території не фіксують, але російські дрони, які атакують Україну, часом літають праз білоруською територію. У Європейському парламенті у Брюсселі пройшов форум політичних партій 8 плюс 100 і став пляцовкою для обміркування ситуації у Білорусі, у тим ліку махчимості уділу білоруських партій у координаційну раду. Відомо, що до 31 травня пройде подача документів і реєстрація виборчих суб'єктів координаційної ради. Лідер руху за свободу Юрій Губаревич підтвердив намір балотуватися.
4: Самое главное, что выборы все ж таки отбылись. А тут, не глядячи на все супродеяние, заполохвание, працу пропаганды, певное снижение громадского и политичного удела белорусов, але есть сотни, ну, несколько тысяч громадян Беларуси, яким неабыяковы лёс демократы у нашей краине.
3: Дарацца по парламентским супрацовництве офису Светланы Тихановской Анатолий Лебедько отзначает, что покуль решение от партии «Разом» Виктор Бабарыки об уделе у координационной рады не принято.
4: Мы не взяли абсолютную большинство, мы взяли больше за инших, але знов-таки это меньше 50% голосов, и тому мы не можем один особенно вырашать неводное питание в координационной раде. Кожному раде доведется будовать коалиции. По тих основную оценку дали наши выборцы. Коли за их голосует там порядка 4-5%, это значит, что их программа не запотребованная. И наше ставление будет достаточно критичным.
3: Белорусский политик и громадский деятель, старшиня белорусской христианской демократии Виталий Ромашевский потлумачил, что у координационную раду при існуючій системе голосования могут потрапить представники режима Лукашенко, у тим ліку сябри БРСМ, что створяє ризики для демократичних сил. Белорусский национальный молодежный совет Рада презентовал доследование, присвяченное актуальным потребам молоди. Менеджерка инициативы Катерина Бунина отзначает.
5: Конечно, первое, что хочется отзначить, это интеграция украинских эмиграций. У основным и больше за полову у всех людей, это амаль 200 человек. Основная потреба, это, конечно, мова. Это первый этап, как пассивно улучшаться, пойти працевать, пройти некую перерыв эдукацию и после иметь возможность зарабатывать, интегрироваться неяк у громадства. Бо, конечно, зрозумела, что, на жаль, иллюзии скончились, и так, зараз, это час, коли зрозумела, что треба думать про то, как жить далей там, где ты можешь жить.
3: Так само сярод запыта у молоді, професійне навучання, курси керовцев и іншее. Дослідування было представлено подчас сайт-івенту Конгресу по політв'язнях у Познані у вторник, 19 травня. Більше новин на нашому сайті racia.com. Черговий випуск про годину.
0: Радіо Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 14 да плюс 16 градусаў без ападкаў у рэгіёне. Вецер паўночны ўмераны ад 3 да 8 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 9 да 12 градусаў цяпла, будзе воблачна, магчыма невялікія ападкі на Гарадзеншчыне, Беластоцчыне. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 20 да 22 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е. Сіноптыкі надалей прагназуюць ападкі на паўночным захадзе Беларусі. Атмасферны ціск істотна не зменіцца. Наперадзе, шаноўныя, вас чакае музычны календар Леся Дубаўца «Кола дзён з барадой». Я, Кірыл Малахоўскі, на сёння з вамі развітваюся. Усім пакуль, пачуемся завтра ў чацвер, 21 мая. Заставайцеся на хвалях беларускага радыё «Рацыя».
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё «ФМ». Барадой.
6: Вітаю, шаноўныя, сёння 20 траўня, тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сёння будуць Біл Хейлі, Альбана і Раміна Пауэр, Джо Кокер, Шэр, гурты The Go-Go's, Лордзі, Бітлз, Фрэнкі Гоуз ту Халівуд. І гэта не поўны спіс таго, што вас чакае цягам бліжэйшых 40 хвілін на нашых хвалях. Далучайцеся. 20 траўня 1804 года па юліянскім календары нарадзіўся Міхаіл Глінка, выбітны кампазітар. Сачыненні Глінкі ў свой час аказалі значны ўплыў на найбуйнейшых расійскіх кампазітараў Даргамышскага, Мусаргскага, Рымскага, Корсакава, Барадзіна, Чайкоўскага ды іншых. Прадзед кампазітара быў шляхціцам з роду Глінкі Гербачаска. Пасля страты Рэчу Паспалітай Смаленска ў 1654 годзе ён прыняў расійскае падданства і перайшоў у праваслаўе. We'll be right back.